wa na do do di ya sha ho ale mo na mi ti bia o do ye ama na di ama sha ho you looking so cute for me ya kusu ya na di sha ho you don't wanna be a hindrance ya bina na di sha ho.